ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

abrasa ta bi ati ana ehwe ada ni ewo e come to me be ya ya ma fem enu no e tumi chura wane so le ura dia na ba fem bi na no wase a jo nya me ne me kai oluwa ne me kwa dia oluwa me kwa wo de ne wane ni

yesu o baba ewia me kafo yesu ma o se wa baba akwati unyina akira se yesu ni ya baba so ga bia mu na wa fra wa bra yesu na o baba me siesie ji yesu kristo di na so ji yesu kristo di o beti u fi wa me se wa busua busua sei obi antu mi fra ko ya ma na to ya so bi fri ma sabe de uma yesu yesu asa sama na ya afu yesu ma o se you na wa no no ja no

sɛ mmerɛ bi ɔnyame ma aboaboa kasaya meka kyɛ sɛ me nea ɛnyɛ wo naayɛ biribie sɛ ɔnyame afa so ayɛ biribi a fɛ ne wanyame ma ho obi ntumi mmɔ nyame obi ntumi nko nyame koma no ɔnea fɛ ne wanyam ɛma nyame ɛnyɛ wo na woayɛ biribi wonyɛ we sɛ biribi pa bi ɛwɔ nyankopɔn serɛti a ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soa wo kwadeɛ akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda a wote sɛ wofoɔ na wosɔre a woasɔre sa te asefoɔ mepɛ sɛ mebusa wo sɛ ɛyɛ wo sika bi naate wa ba ne ɔnyama awurade wate ba ne ɔnyama na ne ɔgyee wo no

chia mi amini abe ma apia studio kamera kagua apia ane mami everybody say no hukra ano hine kwa se ah no hine wo ano hine kwa se na no wa kwa bi kwa se na na na udi miswa mami amini na ya na miswa kwa ane ah wasi bi du a chia mlo kwa kwa atao for beka mwasi ubi ni sebi ako baby. Ene ya de ene abaji contractor memo ade toche evangelist Kofi Job memo ade toche ana atachi osu memo ade toche na nabu ama mi se ne otu beko na akwakoye akwakoye de amame na amane bia

0: yembo shi na yankwa doma ahi mkro kwa kume nsa brampa ewa gift FM kwa kutu minka
1: mwini ya sewa mtu unka
0: beme nanapo mtu sayin
1: oba di adum mehoye na monswe
0: nyami adum na wachi maye diye si ya wohono
1: meda se mamincha unu watifu ina mra doma ahi mkro na wachi umu ena eye doma kufyesu ya eye presby asore ya wohono mo wamo etimi esi dan kama fefefe uhe sene ya dani siti ya diya mpainfo chile mse ni prabesa apimni ya chile ena ebeko sa sondainum na Reverend Dr. Isaac Apia ena yosofuwa wano ehe domand of presby asafonoso wano ena enamne soa efisha efili mfisha mpiluni du insinya ebepe msa amri wabo modeni asafono mpainfo akambu mwa wamo esi dan fefe ente sena nano ena wamo buja ebi asore nanoa wama dani ediyama mpainfo na Reverend Dr. Isaac Apia eka sana wachese ben fijen pinuni di nsi ya wabaya yeno na asore no esum ewe miyademu na ana asafono aja asasi ato honu mdada enunti wamu nina eka bumua wamu tuwa na mo ama ne wamu timesi asafono ewe enunti wadi asida ema asafumani nina edibi mape presby asore ni mpainfo se wamu abuwa masani suwadi hunu no etimi abemno chese enye die chatu ni wombe tako so aye jumadini sene be wombe tretire presby asore ni mkwa bemu esi ada ni papa ma asafo mana nye biya tina muna wa masum nyame na bwa ama nyame sumno esum faso do mama enu kufiesu ya na
0: yada sebe mena yada se kwe kumensa abrampa ewo doma ahinkro
2: ye fira ni mfi ya ni enchire muwa brekum brekum ni yeduru haruma kwa siyade se ya na chete ya po asori ye kwa kwa shim kwa ye kudifufu papa bi na mansa so makrofo asoma krokosum sere Chris FM ono de ebechi emonten so amansa
3: Mafo redu.
2: Ya mwaha.
3: Majosu enia.
2: Ya duru haidi ya nae ni mseja. Ya frumu bema. Mienko.
3: Mate midase. Mema wakwaba edi babri kum de Golden City. Bunu mantemo. Kesa femso. Na watu imu ena kane. Mfimpi mionia diunu. Mionu. Dia wunya kuyafo hini. Ewa brikum west. Na na ama mkuna. Set. Wadia adesredie. Efanse nchofu nina aso se. Yen kamane ntua banya ni mtanse. Na sense she ya omo ye se ye be boa kwafo ticho ni pension scheme ne scholarship no o je se ya de ye wo ho dada na nso e to da na kwafo na ankasa mpo a wo mo emma school ne ye pe scholarship ni bi di ama nkra no a na ho atima ko ye den ti se ka ne ya no kwa na ye ka se ye she mra na nso ya mo ye ni enku ho e be wi akire no na akoye se kraman ya wo pa wo ni sin no o san so de ade se de to ja se omo a e wo district ni municipal assemblies ahodo a ya power mu se agric extension officers no ya mpempi no se wo mu nti form nko akuafo ho na ye hunu haw akuafo ne form ana simple ye de fertilizers be ba ye be chede ama akuafo a e wo mansin mu no e be wie ne na akwa njuhwe ne mu ayete koko football bo no ne de aya manyotem ti wo sira aban se aban 294 na emwa ema akuafo nso mfa wa ho den enhye kwa dwuma mu na ama oman nso etum point bafo ye be ne nti my friend sina ye nche atiefo nyina
2: Amansan so makrofo aso makrokro sum sir Christopher Brekum ye daase papa pa
0: yenko obruman kuma fm ewo mankesim kwaku da ko ebutu kwaku timenka
4: lafa wa ye metu nka o
0: na wa chi die ne si ye
4: yu oba me daase papa yi ni nche ebusan fa wo chi ye adom 106.3 obruman kuma nan kwa do mankesim an ye 100.7 na oba ye bejini ewo ye ekunfi edumaje na ojukro na owe kumfie dumade ena ampe wotoro eye son onasun oyoba time ekwaye ekumfie